0: وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
1: ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.
0: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: اور اے کفر کرنے والو, یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی, تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے.

0: مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ.
1: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے.
0: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: يفعلون.
1: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا.
0: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون.
1: جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
0: قل

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل اغیر

0: کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

الف لام میم سواد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.

0: لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔
1: وَكَمْ

0: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔
1: فما

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا

0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون۔
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین۔
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔
0: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
1: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔
0: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.
0: فوسوس لهما الشیطان.

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
0: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔
1: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
0: غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
1: قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض

0: خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔
1: یا بنی

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

0: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
1: قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔
0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔
1: فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔
0: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔
0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔
0: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی، اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔
1: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به

0: تقولوا على الله ما لا تعلمون.
1: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

0: تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔
1: وقال

0: اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو.
1: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔
1: والذین آمنوا وعملوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

0: بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین،
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت،
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون،
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔

0: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

0: الله حرمهما على الكافرين.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
0: الذین اتخذوا دینہم لہواً

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ وَلَقَدْ

ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے.
0: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین.
1: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو, وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: ولا

0: ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

0: عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے.
0: قال

0: انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔
0: تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

0: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
1: فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوا

0: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔
1: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونعبد

0: مبين
1: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ
0: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے.
1: فعقروا الناقة وعتوا عن

0: مبين.
1: آخر انہوں نے اونٹنے کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
1: پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے.

0: احد من العالمين.
1: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا.
0: انکم لتأتون الرجال شہوتاً

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: ٹیوب لیس دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لیس بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے۔
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان۔
4: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365
5: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
6: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح۔
7: پاک فوج زندہ باد۔

0: your location for maximum music.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: Pak Fauj Zindabad.
4: مارکہ حق, یہ صرف ایک سال نہیں, یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق, ایک سال جد و جہد کا, ایک سال فتح کا, ایک سال اتحاد کا.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam AGS Tubular Battery Dil ko hai aaram
2: And Har remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paoge
3: Bank Al Habib Rishta Bharose ka
5: And Bosspel Machhar aap se dur rehne par majboor
6: And Rakmi Islamic Digital Bank Yahan milenge real solutions Kyunki Rakmi hai 100% Islamic
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: مارکہ حق ایک سال سچ کے ساتھ ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ مارکہ حق یہ صرف ایک سال نہیں یہ عزم اتحاد اور قربانی کی داستان ہے جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت پاکستان زندہ باد
9: پاک فوج زندہ باد

0: the system, but it's love for money.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
3: کس نے کہا تھا پیسے

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And par remittance par shandar inamaat jeetne ka mauka paave.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And Boss Pair, machhar aapse dur rehne par majboor.
5: And Rakmi Islamic Digital Bank, yahan milenge real solutions, kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
6: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
9: مارکہ حق, عوام کا جذبہ, محافظوں کی طاقت.
10: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح.
11: پاک فوج زندہ باد.

0: music break on FM 100.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
1: This program was brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And par remittance par shandar inamaat jeetne ka mauka paave.
5: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
6: And Bosspel. Machhar aap se dur, rehne par majboor.
1: And
2: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
7: Shobi Single Remedies taiyar ki jati hai 100% organic ajja se, jo masnoi khad aur pesticide se bilkul paak hai, jise nikhara hai German science ne. Shobi Single Remedies Germany aur Hamid Journal Homeo Pakistan. 75 saalon se aapka aitmaad.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100
1: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
0: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
1: مارکا حق، جب قوم بنے ایک آواز.
9: پاک فوج زندہ باد.

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
3: facebook.com/fm247365
4: مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان. پاکستان زندہ باد.
5: پاک فوج زندہ باد.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے ہوشیار رہیں محتاط رہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں ہنڈی حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
4: مارکہ حق جب قوم بنے ایک آواز
5: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح
0: پاک فوج زندہ باد

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365 مارکہ حق عوام کا جذبہ محافظوں کی طاقت
3: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح
4: پاک فوج زندہ باد

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365.
3: مارکہ حق جب قوم بنے ایک آواز.
4: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح.
1: پاک فوج زندہ باد.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 ایف ایم.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/fm247365. FM247365.
6: پاک فوج زندہ باد.
7: مارکہ حق. یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا.

FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
1: fm247365. مارکہ حق, ایک سال سچ کے ساتھ, ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ. مارکہ حق, یہ صرف ایک سال نہیں, یہ عزم, اتحاد اور قربانی کی داستان ہے. جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا, یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت. پاکستان زندہ باد.
2: پاک فوج زندہ باد.
0: ایف ایم 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
6: مارکہ حق, عوام کا جذبہ, محافظوں کی طاقت.
7: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح.
6: پاک فوج زندہ باد.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: लेकिन वो एंटी पाकिस्तान हल्फ उठाते हैं। आपको पाकिस्तान के किसी मदरसे में ऐसा कोई मदरसा मिला है, ऐसा कोई स्कूल मिला है जहां एंटी इंडिया हल्फ उठाया जाता है? हम हल्फ उठाते तो ये कहते हैं कि हम अपनी अपनी धरती को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड वी विल गो एनी वेयर बाई लैंड एयर और सी इफ रिक्वायर्ड। सो तो जब आप इस जनून में इन्वॉल्व हो, जिसको आप मजहबी जनूनियत कहते हैं, तो फिर आप रैशनल भूल जाते हैं। जिस तरह अभी ट्रंप और शैतान याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप जो अमरीका का प्रेसिडेंट है, जो जॉनिस्ट है, और जॉनिज्म जो है वो दहशतगर्दी सिखाता है, जॉनिस्ट दहशतगर्द होते हैं। तो वो जो जिस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है शैतान याहू और ट्रंप, तो वो लॉजिक से नहीं सोचते, वो कहते नहीं मुसलमानों को मारना है। और आपने देखा 1,50,000 मुसलमानों को फलस्तीन में शहीद कर दिया, और अभी भी उनका खून नहीं, अपना भी उनकी खून की प्यास नहीं बढ़ी है। तो जो ये जनूनियत होती है ना, ये असल में ब्लड चाहती है, और ब्लड ये कहीं से भी इसको मिले। तो यही नरेंद्र मोदी है, जिसने जब से इसने पावर में आया, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करके इलेक्शन जीतता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, कभी पाकिस्तान के अपना हमला करने की धमकियां देता है, कभी फौजें जमा करता है, कभी पुलवामा कराता है, कभी अपना अपना उड़ी में अटैक कराता है, कभी पठानकोट में अटैक कराता है, कभी जो अपने ही लोगों से पुलवामा अपना टूरिस्ट रिजॉर्ट की तलगाम में अपने ही लोगों से रॉ के और बीएसएफ के लोगों से, जो स्पेशल विंग उनका जो दहशतगर्दी करता है, जो टेररिज्म ओरिएंटेड है, उनसे अपने हिंदुओं को मरवाता है, और वो फिर बिना क्लेम पाकिस्तान से देखता है। जब पाकिस्तान से क्लेम रखता है तो दुनिया कहती है आओ जी सबूत दिखाओ, तो सबूत होते कोई नहीं। पाकिस्तान कहता है जी ज्वाइंट इंक्वायरी कर लें, तो वो नहीं करते। पाकिस्तान कहता है जी थर्ड पार्टी ऑडिट कर, थर्ड पार्टी इंक्वायरी करा दें, उस पर राजी नहीं होते। अपनी एनआईएच को किश्तवाड़ के जंगलों में भेजते हैं, 15 दिन तक उसको ख्वार करते हैं कि जी हम उन दहशतगर्दों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। तो जो अगर फर्क करें वो दहशतगर्द थे और पहलगाम में हमला किया, तो बेवकूफ थे, 15 दिन तक जंगलों में छुपे रहते, तो वो तो कहीं और चले गए होंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमला खुद करवाया था बीएसएफ ने और रॉ ने हमला किया था। वो जाके बीएसएफ के कैंप पे, जो वहां से 2 किलोमीटर दूर है, वहां जाके उन्होंने अपने वेपन जमा कराए थे, अपने कपड़े तब्दील किए थे, तो फिर वो आपको दहशतगर्द कहां से मिलेंगे भाई?
2: एग्री। इट्स 5:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: एजीएस ट्यूबलेट। दिखाए काम एजीएस ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: रकमी इस्लामिक
0: झूठ बोलता रहता है। काबुल में 6 स्टोरी होटल बना देते हैं, वो उनका जो एक वो अर्नब ग्वास्मी जो अगर चीखता ही रहता है, पता नहीं अंदर से कैसे निकला था इतना वो चीखता है। तो ये चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान ने उस वक्त भी जो चीजें थी उसमें ये कह दिया था कि जी हम आपको हिट बैक करेंगे। अब उनको समझ लेना चाहिए था कि जी वापसी का हथौड़ा तो आएगा, आप हर जगह जाके इंडिया में ये तो कह देंगे मेरी 56 इंच की छाती है और दुनिया में जो भी फैसला होगा तो भारत तो उसमें शामिल होगा। तो अब देख लीजिए क्या हो रहा है,
1: क्या हो रहा है
0: दुनिया में जो हो रहा है उसमें भारत किधर है? क्या कोई पूछ रहा है? ट्रंप रोजाना धमकी देता है, और अभी ट्रंप ने भारत को क्या कहा था? उन्हें कहा था जहन्नुम का अजाब है ये मुल्क। जो
1: बिल्कुल
0: भारत नहीं बोला,
1: बिल्कुल
0: होल कंट्री अपना डेविल होल्स कंट्री जहन्नुम का अजाब है। वो जहन्नुम का अजाब जो है तो अजाब तो बन रहा है अपने लोगों के लिए, बन रहा है दलित के लिए, बन रहा है सिखों के लिए, बन रहा है माइनॉरिटीज के लिए, बन रहा है।
1: सर आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए, हम लोगों ने 65 की जंग नहीं देखी, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि 65 की जंग, वही जज्बा हमें, यानी कि हम अपनी औलादों को ये बता सकेंगे कि जी हमने 2025 की जंग देखी और इस जंग को हमने सेलिब्रेट किया। लास्ट ईयर आई स्टिल रिमेम्बर, आपको भी याद होगा अच्छे तरीके से, कि एवरी पाकिस्तानी, एवरी हर बच्चा बच्चा लेके, बड़ा बड़ा लेके, बुजुर्ग लेके, वो इसको सेलिब्रेट कर रहा था। कहीं पे ये नहीं हो रहा था कि जंग हो रही है तो खौफ का एक समा, बल्कि एक सेलिब्रेशन का समा था कि हम जंग लड़े, क्योंकि भैया मुस्लिम हमारे पास एक सबसे बड़ा अकीदा जो मौजूद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मौत से अटल है, वो तो आनी ही आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, मगर मौत के बाद वाली शहादत की जिंदगी हम सबकी तरजीह है, जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि हम लड़ते हैं तो हम अगली जिंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं, हम अपने मुल्क के लिए, अपने अगली जिंदगी की लड़ रहे होते हैं, हमें शहादत नसीब होगी। तो इस तरह की सेलिब्रेशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि आपने 65 की जंग, 71 की जंग, और इस तरह पाकिस्तानी कौम इतनी उजागर मुतहद हो जाती है जब भी कोई, वैसे दुनिया चाहे जो कुछ कहे कि हम जी बटे हुए हैं, हम ये हैं वो, मगर जब भी कोई बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त कह दें या कोई क्रूशल वक्त कह दें, सब टू यू, कि कोई भी ऐसा वक्त आता है तो हम सब मुतहद हो जाते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं।
0: جی بالکل، 65 کی وار بھی بہت بڑی وار تھی، اور اس کے بعد 65 کی وار میں یاد رکھیے گا کہ 65 کی وار کی جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا 6 ستمبر کو، تو اس وقت پاکستان کی جو یونٹس تھی آرمی یونٹس وہ بارڈر پر ڈپلوائڈ نہیں تھی، وہ لاہور کینٹونمنٹ کے اندر موجود تھی، کیونکہ جنگ کے بادل ڈیولپ نہیں ہو رہے تو یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ بھارت انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرے گا، حالانکہ اس سے پہلے کشمیر میں جنگ چل رہی تھی، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور اس وقت واگا کے اوپر کراس کیا تھا، کھیم کرن کی طرف سے کراس کیا تھا، تو پھر پاکستان فورسز یونٹیں موو کر کے جو ہے وہ کینٹونمنٹ سے اور بارڈر کے اوپر گئی تھی، لیکن اس وقت تک وہ جو واگا چیک پوسٹ ہے اس کو کراس کر چکے تھے، بلکہ باٹا پور تک فوجی ان کی فوج آ گئی تھی، اور وہاں پہ باٹا پور کے اوپر ایک نالا ہے بہت بڑا، اس کے اوپر برج ہے، تو وہاں جا کے پھر پاکستان نے ان کی انجینئرز کے لوگ تھے، ایک بیٹ صاحب تھے ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے جا کے اس کے اوپر ایکسپلوسو لگایا اور اس کو بلو اپ کیا، اور اس وقت انڈین فوجیں فائر کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں لوگ جو تھے وہ لاٹھیاں لے کے کھڑے ہوئے تھے سویلین، اور وہ لاٹھیوں سے انڈین فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو پھر اس کے بعد پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا، ان کو دھکیلا، اور ان دھکیلنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انڈیا کا جو جی او سی تھا رجندر پرساد راجول اس کا نام تھا، وہ اپنی جیپ چھوڑ کے جس کے اوپر اسٹار لگے ہوئے تھے وہ اور اس کا آپریٹر مار گئے، اور وہ آج بھی وار ٹرافی کے طور پہ پاکستان کی ایک یونٹ آرمی کی ان کے اندر موجود ہے۔ پھر 65 میں ایک بہت بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی چونڈا میں،
1: جی بالکل،
0: یہاں پہ بھارت کے کوئی 282 ٹینک تھے، پاکستان کے 120 ٹینک تھے، وہ اس وقت چونڈا کے ذریعے ان کا ون آرمر ڈویژن تھا، وہ سیالکوٹ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو نعوذ باللہ دو حصوں میں کاٹنا چاہتے تھے، تو پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا، وہاں پہ ہمارا ایک بریگیڈ تھا 24 صرف ایک جو 24 بریگیڈ، اور اس کی کوئی 4-5 یونٹیں تھیں، تو پاکستان نے وہاں پہ وہ ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ انہیں جنت کی، بریگیڈ علی تھے جو کمانڈ کر رہے تھے، کرنل نثار تھے جو احمد پور یونٹ، بریگیڈ ایک ڈیو اٹلی تھی اس کو بریگیڈ امجد کمانڈ کر رہے تھے، ان تین یونٹوں نے پورے احمد ڈویژن کو روک دیا، اور بہت بڑی جنگ ہوئی، ٹینک ٹو ٹینک جنگ ہوئی، اور پاکستان نے کوئی بھارت کے 80 سے زیادہ ٹینک ان کو اڑا دیا تھا، اور اس کے علاوہ بریگیڈ آشا جو تھے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے، پاکستان کے بھی ڈیمیج ہوا تھا، کوئی 42 ٹینک پاکستان کی ڈیمیج ہوئی تھا، بٹ اٹ واز اے ویری بگ وار، آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا بیٹل آف کرسک جو نازی جرمنی کے درمیان اور سوویت یونین کے درمیان ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ اس سے بھی بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، تو اس کے بعد جب 65 کی وار ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں جوبلیشن تھی لوگوں نے، کیونکہ اس وقت ایک جذبہ جذبہ ہے، سویلینز اور فوج ایک ہی پیج پہ تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، ابھی بھی وہ اس کرائسس میں دیکھنے میں آیا، اس جنگ میں دیکھنے میں آیا، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، منا بھی رہے ہیں، اور میسج بھی بھیج رہے ہیں اپنے ایڈورسری کو کہ اگر آپ نے آئندہ کچھ ایسے کیا تو وی ول اگین ہٹ یو بیک، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوم کے ریزیلینس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اللہ کرے یہ جذبہ برقرار رہے،
1: آمین سم آمین۔ سر ایک تو بات ہے اس پاکستانی قوم میں، آپ نے جس طرح کہا کہ جذبہ برقرار ہے، بات وہیں پہ آتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں، جب اس ملک کی بات آتی ہے نا، اس پاکستان کی بات آتی ہے، اس مٹی کی بات آتی ہے، تو پھر ہر بچہ بچہ اور بڑا بڑا اور بزرگ بزرگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے اللہ کی طرف سے، میرے خیال سے یہ انعام ہے پاکستانیوں کے لیے، چاہے ویسے اختلافات جتنے بھی ہوں، مگر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے اس ملک پہ، چاہے وہ زلزلہ دیکھ لیں، 65 کی جنگ دیکھ لیں، یا پھر میں مختلف جنگوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ سب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہے ہم سب پہ،
0: کیا اس کو برقرار رکھنا چاہیے،
1: اگری
0: اس کے لیے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا،
1: جی سر،
0: کہ یہ جذبہ تو ڈیولپ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومتوں کو اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ہر چیز سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، جذبے تو ہم سیلف وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ریاست ان کے لیے محسوس کرتی ہے، حکومت ان کے لیے محسوس کرتی ہے، اب اس وکٹری کو ذہن میں رکھ کے جو ملٹری وکٹری تھی، جو آپ نے ملٹری نے آپ کو ایک ڈومیننس دی ہے دنیا میں، کیونکہ آپ نے ریسپانس ملٹرلی کیا ہے، پولیٹیکلی آپ نے اس کو کیری فارورڈ کیا ہے، اور ڈپلومیٹیکلی آپ اس کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ ورلڈ پیس کے لیے کام کر رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہم بریجنگ گیپ بریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک رول ہے آپ پلے کرے. اب ان تمام چیزوں کو کیچ کرانے کے لیے ان کی لانگر ٹرم, آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں ہماری حکومتوں کو ضرورت اس کمر کی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ پولیٹیکلی کنفارمیٹی قائم کریں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں. یہ جو آج کل لڑائی ہے نا سیاست دانوں کی, یہ ایک دن کے لیے تو دب جائے گی پارٹیوں کی جو لڑائی ہے, لیکن یہ لانگر ٹرم میں یہ چیزیں ڈیٹریمنٹل ہوتی ہیں, نقصان سے جاتی ہیں. آج جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے اور جو آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور جس سے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے ہم پیٹرول کی لیوی اٹھا کے 126 روپے کر دیتے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے, انڈیا میں بڑھی. تو یہ چیزیں جو اگر آپ کرتے ہیں جس میں آپ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, الیٹزم پاکستان میں بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے ایک شخص موو کر رہا ہوتا ہے 40-40 گاڑیوں کی پروٹیکشن موو کر رہی ہوتی ہے, جس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو وکٹری آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس سے ہم اس کو ہم لانگ ٹرم سیلیبریشن بنائیں, اس کو ہم بڑی سیلیبریشن بنائیں. آگے اس کو ان غلطیوں پہ غور کریں, ان چیزوں پہ غور کریں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں حکومتوں کے لیے نفرت پیدا ہو, جو ٹیمپریریلی تو دب جاتی ہے لیکن وہ گریوینسز لوگوں کے دل کے اندر جلتے رہتے ہیں, اور پھر وہ جو ہوتا ہے وہ نیشنل یونٹی کو نقصان پہنچاتا ہے.
1: اگری سر. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے پورے پاکستان میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, فرام کراچی ٹل خیبر پختونخوا, پشاور تک آپ کی آواز گونج رہی ہے FM 100 سے, تو کوئی پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کے نام؟ 60% نوجوان نسل ہے اس پاکستان کی.
0: پیغام نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ جی آپ اپنے ملک سے محبت کریں, اس مٹی سے محبت کریں, کیونکہ دنیا میں آپ جہاں بھی بدلے چلے جائیں, آپ کے لیے جو آپ کی امپورٹنس آپ کے ملک میں ہوتی ہے, یا جو محبت آپ کو ملک سے کرنی چاہیے, جو ملک آپ کو دے سکتا ہے ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزن, وہ دنیا میں کوئی اور ملک آپ کو نہیں دے سکتا. اس لیے اس مٹی سے محبت کریں. آپ جہاں بھی ہیں, جس عہدے پہ بھی ہیں, چاہے آپ فوج میں ہیں, آپ سول میں ہیں, آپ کسٹم میں ہیں, آپ اپنا ایف آئی اے میں ہیں, آپ سویلین ہیں, آپ کاروبار میں ہیں, اپنے کام کو زیل سے, محبت سے, لگن سے اور آنیسٹی سے کریں. پاکستان میں جو کرپشن کا کلچر ہے, جو ہمارے اداروں میں سرایت کر گیا ہے, بری طریقے سے ہو رہا ہے, خدا کے واسطے اس کو اوائڈ کریں. اب پیسے کے بغیر اس پاکستان میں کام کوئی نہیں کرتا, اور یہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہے کہ قانون نافذ اپنا جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے آپ کی جو کسمی چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے اوپر کنٹرول کریں. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ شکوے ظلمت شبد سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلا جاتے. یہ کام
1: کیا بات. سب بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ نے ہمیں وقت دیا, اللہ مزید ترقی آپ کو نصیب ہو اور زندگی بہت سہل گزرے آپ کی. بہت شکریہ سر.
0: تھینک یو
1: ویری مچ. دیٹ واز بریگیڈیئر غضنفر ویداس, میں ہوں محمد عتیق خان, FM 100 کے اسلام آباد اسٹیشن سے لائیو, کراچی, لاہور, اسلام آباد, رحیم یار خان, جہلم, ملتان, کس کس شہر کا نام لوں, ایبٹ آباد, پشاور, اکراس پاکستان, سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن نمبر ون. آج بھی ویڈیو کی وقت موجود ہے, یاد رکھیے گا. مار کے حق کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں, ڈونٹ گو اوے. ہمارے ساتھ اور گیسٹ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے ہم گپ شپ لگائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, آئی ول بی رائٹ بیک.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, اکراس دی نیشن, دس از FM 100.
2: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
7: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
7: جو تم چاہو,
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
8: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
9: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And par remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paave.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And Bosspel, machhar aap se dur, rehne par majboor.
5: And Rakmi Islamic Digital Bank, yahan milenge real solutions, kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
6: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
8: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز.

0: فوج زندہ باد.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیت, رشتہ بھروسے کا.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل. کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ, موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
4: جیتے 20,000 روپے. بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع. جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. عسکری بینک.
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
7: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paao.
2: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka,
3: and Bospel, Machhar Aap Se Dur, Rehne Par Majboor.
8: And Rakmi Islamic Digital Bank, Yahan Milenge Real Solutions, Kyunki Rakmi Hai 100% Islamic.
0: FM 247 365. پاک فوج زندہ باد.
9: مارکہ حق, یہ صرف ایک سال نہیں, یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق, ایک سال جد و جہد کا, ایک سال فتح کا, ایک سال اتحاد کا.

پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مارکہ کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 کے اسلام آباد اسٹیشن سے لائیو سنی جا رہی ہے کراچی لاہور اسلام آباد اکراس پاکستان ملتان میں حیدرآباد میں دل احمدآباد میں گجرات میں کھاریا میں جہلم میں پشاور میں اور نہ جانے کہاں کہاں پوری دنیا میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس شو میں 111111100 کے تھرو 111 نمبر 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا. کیسا موسم ہے کراچی کا لاہور کیا ہو رہا ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اپنی وکٹری کو ہم نے جیتا. اچھا یہ وہ گیت تو نہیں کہہ سکتے یہ وہ نغمہ ہے یہ وہ ملی نغمہ ہے جو رائٹ آفٹر ہمارے قومی ترانے کے بعد ایک طرح کا قومی ترانہ ہی بن گیا. اکراس دا ورلڈ جب ہم جاتے ہیں تو ہر بچے کو یاد ہے ہر بڑے بڑے کو یاد ہو ہماری تو یادیں ڈفرینٹ ہیں. 80s کے جو بچے ہیں 90s کے جو بچے ان سب کی یادیں تو بہت ہی ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے. تو سارے مل کے گنگناتے ہیں کیا خیال ہے. گڈ ایوننگ پاکستان واٹس اپ.

0: Thank you very much, everybody, for joining me right now on FM 100 Pakistan. WhatsApp ke through bhi aap hume messages bhej sakte hain 0306-929-3636. In the meanwhile, aap log aaj ke din ki celebrations ke hawale se bhi mark hai, hab ke hawale se bhi hamare saath shamil guftugu ho sakte hain. It's up to you. 051-111-111-100 is the number. Hamare guest hamare saath studio mein bhi maujood hain. میرے خیال سے ان کو بریک کے بعد لائیو لے لیتا ہوں کیا خیال ہے مگر ان دا مین وائل دانش نے ہمیں جوائن کیا ہے آفیسرز کالونی سے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ مبارکباد آج کے دن کی زین ہمارے ساتھ ڈڈیالہ روڈ سے موجود ہیں تھینک یو ویری مچ زین دعا ہمیں لاہور میں سننی ہے تھینک یو ویری مچ دعا زندہ دلان شہر لاہور مصطفیٰ اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے زین ہمیں کراچی میں سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں ڈرائیو کر رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے اور دل دل پاکستان نے تو دل جیت لیا یہی دل میں خواہش تھی وارے کیا بات ہے زیشان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تھینک یو ویری مچ زیشان آپ کراچی میں ہماری آواز سن رہے ہیں سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام اسلام آباد تھینک یو ویری مچ سر آپ کا بھی سید شاہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں فرام خیابان سر سید تھینک یو ویری مچ سر کامران اس وقت مری میں ہماری آواز سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اور خوب آپ نے پچھلا سال ہمیں یاد دلا دیا سر شکریہ مانو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں کہاں سے لاہور سے تھینک یو ویری مچ مانو آپ لاہور میں موجود ہیں نائلہ بھی اس وقت ہمیں لاہور میں سن رہی ہوں کہہ رہی ہے میں بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہوں اور آپ کے جوش خطابت کو سن رہی ہوں تھینک یو ویری مچ نائلہ اللہ بلیس یو مسکراتی رہے ہنستی رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت ہمیں بتا سکتے ہیں گڈ ایوننگ شام کی چائے پی رہے تو مزہ آئے گا دیٹ از فینٹاسٹک مجھے تو وہ یاد آ گیا شام کی چائے سے ہاں کہ نا ذرا سنیے
1: ہم نے بہت قربانی کی ہے
0: پاکستان ہمیشہ زندہ باد ایک قوم ایک منزل ہے ہماری

0: ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع. شرائط ضوابط لاگو ہے. عسکری بینک.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں, اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز, جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
4: کسی نے کہا

وقت وقت کی بات, ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے جب ہم اپنے مار کے حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اکراس پاکستان, اکراس دا ورلڈ. میرا وہ گیت چلانے کا چاہنے کی دل سے آ گیا, ہمیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے جیتیں گے, کچھ دیر بعد چلاتے, تھوڑا اینڈ میں چلاتے, کیا خیال ہے, تھوڑا دیر بعد چلاتے. گڈ ایوننگ ایوری بڈی, دس از می عتیق خان کمنگ لائیو براہ راست ود یو آن یور ویری بیوٹیفل ریڈیو اسٹیشن دیٹ از کالڈ ایف ایم 100 پاکستان نمبر 1 آن دا ڈائل, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. اور ہم آج کا اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اسپیشلی فرام 7th مئی سے ہم نے اسٹارٹ کیا ٹرانسمیشن کا, فیم 100 نے, اور یہ 10 مئی تک جاری اور ساری رہے گی, جس پہ ہم سیلیبریٹ کریں اپنی وکٹری کو. لاسٹ ایئر جب ہم نے انڈیا کو ہرایا, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات نہیں, آٹھ آٹھ طیارے ہم نے گرائے. اور کیا بات تھی, اس میں چار رافیل تھے. رافیل وہ طیارہ ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ان ہے جرمنی سے اوور آل, اور رافیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. مگر ہمارے JF-17 تھنڈر کے آگے کیا چیز موجود ہے؟ تھنڈر, یس. تو ہم نے چار رافیل طیارے گرائے, SU-30 گرائے, اور مگ 29 بھی ہم نے ایک گرایا, اور میراج 2000 بھی شامل ہے ان آٹھ طیاروں میں جو ہم نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. جی ہاں, پوری دنیا حیران ہوگی, آپ نے دیکھا پچھلے درمیان کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پاکستان کے حوالے سے, اکراس دا ورلڈ کتنی پذیرائی ملی ہے, اور کتنے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان سے پنگا نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو یہی چکر ہوا. انڈیا کو اندازہ نہیں تھا, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ یہ ہوا کہ اپنی سرزمین پہ رہتے ہوئے. ہوتا تو یہ کہ جب لڑائی ہوتی ہے ہمارے طیارے اس طرف جائیں انڈیا سرزمین پہ, وہاں پر جا کے لڑے. اگر ہم ادھر چلے جاتے تو میرے خیال سے, کیونکہ یہ پھر امریکہ کو بھی لگ گیا تھا کہ جب زیادہ گر گئے تو انڈیا کی تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, تو پھر یہ کیونکہ بہت ہی میں بات کروں گا تو بہت دور تک اور بہت ڈیپ جائے گی, بٹ اتنے ڈیپ میں گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا. میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے طیارے اپنی فضا میں پاکستانی فضائی حدود میں رہے, یہاں سے انہوں نے فائر کیا ہڑم کیا. سب سے بڑھ کے اب آج کل کا دور سائبر کا ہے, مطلب انٹرنیٹ کا دور ہے. میری فرینکلی سائبر اٹیکس کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے, سائبر کرائمس کے بارے میں سنتے ہوں گے, کہ ہم نے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے تمام نیویگیشن نظام کو ہیک کر لیا. ویل ڈن پاکستان آرمی, ویل ڈن پاکستان ایئر فورسز, اینڈ ویل ڈن پاکستان نیوی, سلوٹ یو. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگ ہیں تو ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے نا, ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. If you are driving, drive carefully and have a safe journey. اپنے منزل مقصود تک

0: in the rhythm of life. When you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: تاریخ نئی ایک لکھیں گے, یہ جنگ بھی ہم ہی جیتیں گے.

0: your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Let's celebrate
4: 31 years of memory, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Pak Fauj Zindabad. Marka-e Haq. Yeh sirf ek saal nahi, yeh ahd ki takmeel hai. Ek aisa safar jahan har aazmaish ne qaum ka hausla badhaya aur har challenge ne قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق, ایک سال جد و جہد کا, ایک سال فتح کا, ایک سال اتحاد کا.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
6: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program was brought

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
1: ہائر کن نیا فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فروسٹ نو وریز
0: مارکہ حق یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بن طاقت اور جذبہ بنا پہچان پاکستان زندہ باد
3: پاک فوج زندہ باد

0: cruising on the FM dial.
1: کے حق کی خصوصی نشریات آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. میرے ساتھ میرا نام ہے محمد عتیق خان. ایف ایم 100 پاکستان کا نمبر ون ریڈیو سٹیشن. 7 مئی سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے مارکہ حق کے حوالے سے اور یہ چل رہی ہے ٹل 10th آف دس مئی. تو ہوپفلی بیسٹ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. گروپ کیپٹن ریٹائرڈ گروپ کیپٹن ایئر فورس ہمارے ساتھ سلطان محمود حالی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر.
2: جی وعلیکم
1: السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے
2: الحمدللہ.
1: سر سب سے پہلے آج کا دن آپ کو بہت مبارک ہو. لاسٹ ایئر 2025 میں 8 مئی کو ششوپنج میں تھے مگر ہمیں یہ یقین تھا بھی ہے پاکستانی قوم کہ ہماری ایئر فورس بھی موجود ہے, آرمی بھی موجود ہے, نیوی بھی موجود ہے اور ہم نے فتح حاصل کی.
2: الحمدللہ بہت بڑی بات.
1: سر ماشاء اللہ آپ کا ایئر فورس سے تعلق ہے. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ میں نے دیکھا, میں نے جو ریسرچ بھی کی, کہ پہلی مرتبہ کسی بھی دنیا کی ایئر فورس نے اپنے رقبے میں رہتے ہوئے, انڈیا کے رقبے میں ہم لوگ نہیں گئے اور ہم نے اوور آل ان کے 8 جہاز, ایک نہیں دو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں 8 جہاز ہم نے گرائے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے.
2: یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور بات یہ ہے کہ بیٹا ہم لوگ اعزاز نہیں ڈھونڈتے ہیں. ہمیں جو ہے جو ہمارا مشن ہے وہ ہے اپنے وطن کی سلامتی, ہمیں بہت عزیز ہے چاہے اس کے لیے جان کی بھی قربانی دینی پڑے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کیونکہ یہ اب دور ہے BVR کا, بیونڈ ویژول رینج میزائل سسٹمز کا, جس میں آپ اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ہے جو کم از کم 150 سے لے کر کے 300 کلومیٹر تک جو ہے فاصلے پہ حملہ کر سکتے ہیں اور اپنے دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ پہلے جو ہے دشمن نے پہل کی اور ہم اس کے لیے تیار تھے کیونکہ انہوں نے 22 اپریل کو ہی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیا تھا پہلگام کے اوپر اور سراسر وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا ہے. اور ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہم مل کر کے اس کے اوپر جوائنٹ انکوائری کر لیتے ہیں, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کی نیت میں فطور تھا, وہ چاہ رہے تھے ایک عذر ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ 2019 میں بھی انہیں جو ہے وہ بہت ہزیمت اٹھانی پڑی تھی جب انہوں نے آپریشن بندر کر کے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا. لیکن اگلے دن دن دہاڑے پاکستان نے جوابی حملہ کر کے ان کے 2 طیارے مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ کو زندہ جو ہے وہ قید کر لیا تھا, گرفتار کیا تھا. اور اس کے بعد سے مودی صاحب کا بار بار کہنا تھا کہ اگر رافال طیارے آ جاتے تو ہم پاکستان کو مزہ چکھاتے. تو اب ان کے پاس رافال بھی تھے اور انہوں نے رشیا سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم لے رکھا تھا اور وہ اس زوم میں تھے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر وہ مزہ چکھائیں گے. لیکن ان کو بہت بڑا سرپرائز یہ ملا اور ہمیں ان کے ایک ایک منٹ کی ایک ایک سیکنڈ کی خبر تھی کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں. لیکن یہ پیس ٹائم تھا ہمارے لیے, ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ پہلے حملہ نہ کر. اور انہوں نے پہل کی اور اس دفعہ انہوں نے سینٹرل پنجاب میں آ کر کے جو ہے بھالپور اور ان سب مرید ان علاقوں کے اوپر آ کر کے فرضی اپنی طرف سے کہ جی یہ ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے اور اسی بہانے انہوں نے مدرسے, لوگوں کے گھر, معصوم بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو جو ہے نشانہ بنایا. ہم نے ان کو آنے دیا, ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جنگ میں تو پہل کر سکتے ہیں لیکن یہ زمانہ امن تھا تو ہم نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ فائر کر لیں. وہ کر کے چلے گئے. ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اور یہی جو آپ نے بات کی بیونڈ ویژول رینج میزائلز کو ہم نے استعمال کیا اپنی رینج میں اپنی حدود میں رہتے ہوئے اور ان کو سرپرائز دیا. اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے لڑاکا طیارے ان کے اور اسپیشلی ہم نے اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا رافال کو جس کے اوپر ان کو اتنا گھمنڈ تھا. لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, ہم چاہتے اس رات تو ہم درجنوں جہاز گرا سکتے تھے کیونکہ 70 جہاز ان کی طرف سے جو ہے وہ فضا میں بلند تھے. لیکن ہمیں حکم تھا کہ آپ جو ہے ایک درجن سے زیادہ نہیں گرائیں گے کیونکہ ہم معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے, ہم انہیں ایک مزہ چکھانا چاہتے تھے, ہم انہیں سبق دکھانا چاہتے.
1: اگری سر ود یو سر. ہم نے تو ویری فرینکلی کیونکہ ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے, امی سے, ابو سے, دادا دادی سے, کہ 65 کی جنگ ہوئی اور اس طرح جوش و جذبہ تھا. بٹ اب ہم اپنی اولاد کو بتا سکیں گے کہ 2025 میں بھی ایک ایسی جنگ ہوئی جو چار دن رہی اور اس کے بعد ہم نے دشمن کو مزا چکھا لیا. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. ان دا مین وائل آپ مجھے اگر بتانا چاہیں کہ وہ جذبہ, کیونکہ آپ نے تو ماشاء اللہ آپ کے ایکسپیرئنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ 65 کی جنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, مختلف جنگ, تو وہ جذبہ سیم تھا یا کیا چاہیے تھا؟
2: دیکھیں بات یہ ہے کہ بیٹا دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں.
1: جی
2: ایک تو یہ کہ ہماری محمد علی جناح,
1: بے شک,
2: اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی, جو اس وقت رائل پاکستان ایئر فورس ٹریننگ اسکول تھا, 13 اپریل 1948 کو وزٹ کیا. اور اس وقت ان کی صحت اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا اور اس کو رائل پاکستان ایئر فورس ٹریننگ کالج کا درجہ دیا. اور اس وقت جو ہمارے اس کے کمانڈنٹ تھے ان کا نام تھا ونگ کمانڈر اصغر خان. لیکن اس میں قائد اعظم نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز ٹو بلڈ اپ اٹس ایئر فورس اینڈ اٹ شوڈ بی این ایئر فورس وچ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. تو یہ جو لفظ ہے سیکنڈ ٹو نن, یہ قائد اعظم کے الفاظ, سنہری الفاظ پاکستان ایئر فورس نے لکھ لیے اور ونگ کمانڈر اصغر خان نے اپنے سینے پہ سب کر لیا. اور جب وہ پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف بنے تو اس وقت سے پاکستان ایئر فورس اسی کوشش میں ہے کہ وی شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. لیکن ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا, کیونکہ جب بٹوارا بھی ہوا 1947 14 اگست کو, تو جو ہمیں اثاثہ مل رہا تھا بھارت کی طرف سے, بھارت نے اس میں ہمارے ساتھ چالاکیاں کی, شرارتیں کی. جو ہمیں اسلحہ مل رہا تھا 64% کے تناسب سے, لیکن جو انہوں نے ہمیں تیارے دیے ان کے اندر بھی انہوں نے خرابیاں ڈال کر کے, انجن کے اندر شوگر ڈال کر کے بھیج دیا کہ وہ کریش کر جائیں. تو ڈے ون سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں قائد اعظم کی یہ بات یاد تھی کہ وی ہیو ٹو بی سیکنڈ ٹو نن. عددی برتری دشمن کے پاس ہے, ٹیکنالوجیکلی سبقت وہ ہم پہ ہمیشہ لے جاتا رہا ہے, بہت بڑا اس کا دفاعی بجٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے اوپر ہر طرح کے سینکشنز لگتے رہے دنیا جہان سے. 65 کی آپ نے بات کی, 65 میں بھی جذبہ تھا اور وہ ایئر فورس تھی جو اصغر خان نے بنائی تھی اور اس لیے ہم نے منہ توڑ جواب دیا. 71 میں بھی پاکستان, ٹھیک ہے نتیجہ ہمارے خلاف گیا, لیکن پاکستان ایئر فورس نے بھرپور مقابلہ کیا اور جب بھی موقع آیا ہے. لیکن اب جو ہے اب صورتحال یہ تھی کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ رافال اور S-400 اور اس قسم کی چیزیں لے کر کے ہمارا دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگانا چاہتا تھا. آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ ایک نغمہ ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے, وہ میرا بنایا ہوا ہے.
1: لیکن جو
2: بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1989 میں ہمارے چیف تھے ایئر چیف مارشل حکیم اللہ, انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس قسم کا ایک نغمہ بنائے, اور جب میں نے بنایا ان کو اتنا پسند آیا انہوں نے اس دن سے اعلان کیا کہ آج سے جتنے کیڈٹس ہیں وہ اکیڈمی میں جب پریڈ کریں گے تو با آواز بلند اس نغمے کو گاتے ہوئے جائیں گے تاکہ ان کے اندر جذبہ شہادت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر جائے اور ہر ایک اپنی جان جو ہے وہ وطن کی خاطر قربان کرنے کو تیار رہے. اور یہی جذبہ لے کر کے یہ ابھی تیسری نسل چل رہی ہے. تو آپ جو 7 مئی سے لے کر کے 10 مئی تک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو پاکستان ایئر فورس آپ نے دیکھی وہ یہی جذبہ لے کر کے چل رہی تھی. لیکن جو خوبصورت بات یہ ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نہیں, پاکستان آرمی نہیں, پاکستان نیوی نہیں, پوری قوم جو ہے وہ اپنی عام فورسز کے ساتھ ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے بنا ہے اور ہم اس ملک کی آزادی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے. اس لیے اس کی جو ہے دفاع کے لیے صرف عام فورسز نہیں, پوری قوم جب تک ایک بند مٹھی کی طرح نہیں کھڑی ہوگی تو وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور یہی جو جذبہ ہے 65 میں بھی تھا اور آگے بھی چل کے آتا رہا. لیکن ابھی جو ہے تماشا جو میں نے دیکھا کہ میں ریٹائر ہو چکا تھا لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ دشمن کے ڈرون حملے آ رہے تھے اور سب کچھ ہو رہے تھے لیکن ہماری عوام چھت

0: تو ہے آرام.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.

کی جماعت ہے, قوم کی حیات ہے. میرے لیے فخر کی بات کہ کچھ دیر قبل میرے ساتھ موجود تھے کیپٹن سلطان محمود حالی صاحب, جنہوں نے اس گیت کو بنایا لکھا اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج ان سے گفتگو کا موقع ملا, شکریہ ایف ایم 100 پاکستان. مارکہ حق کی خصوصی نشریات آپ لوگوں نے سماعت فرمائی اور یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی 10th of May. امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اسی طرح. بہت مشکلوں سے یہ آزادی ملی ہے, ہم بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں باتوں کو ویری فرینکلی. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جس طرح ایک دور تھا کہ یہ ٹچ والا فون, یہ اینڈرائڈ فون نہیں تھے لوگوں کے پاس. یعنی کہ اگر آج آپ کے پاس کوئی اینڈرائڈ فون ہے اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس ایپل کا فون ہو, تو پھر آپ کے پاس جب ایپل کا فون آئے گا تو اینڈرائڈ کی قدر چلی جائے گی. آپ کے یار ایپل کا فون نہیں آیا. تو اس طرح ہمیں آزادی, ہم جیسی نوجوان نسل کو یہ آزادی فار گرانٹیڈ ملی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو کبھی رائے گا نہ ہونے دیجیے گا. اور مجھے یقین ہے جو 2025 میں دیکھا میں نے, کس طرح متحد ہوئے ہیں ہم لوگ. گوز بمپس آگے مجھے یہ بات کرتے ویری فرینکلی کہ کس طرح ہم لوگ متحد ہوئے ہیں. یہی پاکستانی قوم جس کو پوری دنیا کہتی ہے تو بکھرے ہوئے ہیں, مگر اس مٹی کی خاطر ہم ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات نہیں, آٹھ آٹھ جہاز کسی ملک کے گر جائیں اور ہماری ایئر فورس وہاں پر انٹر بھی نہ ہو, تو یہ بہت ہی فخر کی اور بہت بڑی بات ہے. یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے جسٹ فور 10 seconds صرف سوچیں کہ اس طرح کی جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ ان کی ایریا میں بھی داخل نہیں ہوئے, اور یہ یہ یہ چٹکی بجا کے گڑم کر دیا ہم نے سب کچھ, کہاں اور ممکن ہے. تو آپ سب کو مار کا حق بہت زیادہ مبارک ہو, بہت زیادہ مبارک ہو. ان دنوں کو آج کل کا دن تھا 7, آج 8, 9 اور 10 تاریخ کو جتنا سیلیبریٹ کر سکتے, ایک دوسرے سے جب ملیں تب بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ ہم نے جنگ جیتی, ہم نے جنگ جیتی, ہم نے جنگ جیتی, اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے. یاد رکھیے گا, کچھ بھی ساتھیا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں, میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے بھی ہم سجدے میں پڑے رہے تو یہ کم ہے. خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اس دن کو یوں ہی انجوائے کرتے رہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں اور دلوں میں یاد رکھیں, ریمبر ون تھنگ, ایک چیز وہ ہے جو تم چاہتے ہو, ایک چیز وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے. اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے, تمہارا رب تم کو وہ دے گا جو تم چاہتے ہو, اس پر عمل کریں گے تو ایک بہت ہی کامیاب زندگی گزاریں گے. اپنے امی ابو کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے. وانس اگین بہت زیادہ مبارکباد, لاہور, کراچی, اسلام آباد اینڈ اکراس پاکستان, بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. میرا نام ہے محمد عتی خان. جب تک ہم دوبارہ ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں اور دلوں میں یاد رکھیں. جاتے جاتے وہی نعرہ جو میرا ہے, جو آپ کا ہے, جو ہم سب کا ہے, اور وہ نعرہ کون سا ہے؟ پاکستان زندہ باد. ایک دفعہ دوبارہ سارے مل کے, پاکستان زندہ باد.

0: FM 24/7 365.
1: پاک فوج زندہ باد.
2: مارکہ حق. یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
5: جو تم چاہو،
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
1: This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان. پاکستان زندہ باد.
6: پاک فوج زندہ باد.

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: مارکا حق، عوام کا جذبہ، محافظوں کی طاقت.
11: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح.
12: پاک فوج زندہ باد.

0: زندگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247/365

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ مارکہ حق، عوام کا جذبہ، محافظوں کی طاقت۔
2: طوفانوں آندھیوں کی طرح ہم ٹوٹے دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح۔
1: پاک فوج زندہ باد۔

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ذاکر الوی، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، فاؤنڈر ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، کراچی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا گلہر یا گوئٹر، جس کی وجہ سے کیا آپ خطرے میں ہیں۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 7 مئی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طلبہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہمارے

جس اور یونیورسٹیاں منتخب ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گرا کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد میں نشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہانکیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 247 365
2: پاک فوج زندہ باد۔
3: مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا۔ جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے۔ مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا۔

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. مارکہ حق، ایک سال سچ کے ساتھ، ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ. مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے. جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا، یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت. پاکستان زندہ باد.
2: پاک فوج زندہ باد.

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: مار کا حق، عوام کا جذبہ، محافظوں کی طاقت،
2: پاک فوج زندہ باد۔

0: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان
1: حبیبی.
0: میرا نام ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونیو. سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلاتے گلا. اس حلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. کچھ دیر کے بعد آپ کال بھی کر سکتے ہیں 111111100 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں گے تو بھی مہربانی ہوں گی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں میں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب 3636 پر. لیکن اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. حبیبی آج کا پہلا گانا ایلو پھڑو.

اب بڑھتے ہیں جناب ایک اور ٹریک کی جانب. اچھا اس ٹریک کا جو ٹائٹل ہے اس کو کہتے ہیں امیجن. امیجن یعنی خیالی پلاؤ. تو یہ ہم بہت کھاتے ہیں ویسے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب پاکستانی عوام کو ڈیڈیکیٹ کروں گا.

ویلکم بیک سنیو. ہم تابا بد سی و تغیل کے ولی ہیں. بیوٹیفل ٹریک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت پسند ہے. مہندی ظہیر صاحب نے یہ گایا اور کیونکہ یہ ہمارے رضوان بھائی نے میسج کیا ہے تو یہ میں پڑھوں گا. اور جو کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے بنایا گیا تھا جو پاکستان میں منعقد ہوئی تھی اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ منعقد کروائی تھی. تو جناب اب آپ سے چاہیں گے ہم اجازت اور جاتے جاتے ہم عدیل احمد خان نیازی صاحب کی فرمائش ضرور پوری کریں گے. سوال کا جواب بھی ہم آپ کو دے چکے ہیں اور آج کیونکہ جمعہ گزر چکا ہے, ہفتہ ہے, ہفتے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی دوپہر ایک بجے سے لے کر تین بجے تک. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے بڑا پیارا سا ٹریک آپ سب کے نام. اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی

0: الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کرے.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ يَهْدِ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے, مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے.

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین،
0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئت

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم،
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون،
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين،
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة فرعون

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وانکم لمن المقربین،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ۔

جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔

0: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو. وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر.
1: قَالَ

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا انا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

0: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔
1: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين،
0: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: فأرسل

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

0: لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے. فلم

تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا

0: يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔
0: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

0: اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔
1: ولم

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
2: اذان فجر پیش کی گئی. صوفی

0: دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔
3: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
2: ان

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمْ

0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: وقت

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے.

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

0: وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔
1: قل یا ایہا

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں, یعنی اس کا رسول ہوں, وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ وَإِذْ قِيلَ

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبد